0: Мемлекеттің оқшы шарында өз түрін іш қашыру керек. Қатышту тармақтар демілгелу алдыға қарайықтап, төп тейлі жүргісіп, керханалардың чоң күшті сапаттуы іштесін қолдау керек. Зумрет ауылдағы монғыл көрі маяк жаш зиялылар сарайына барып, Хыжы Алоңдың ішіздерін көрсету зарын екіс көрсе ярады, алмындай деді. Жолдош Хыжы Алоң кезінде Моңғыл Күрі Оданының 15-ші кезекті, 16-ші кезекті ел құрылтайы өкіл болған. Аның өсімсіз нұқырай елді деген мейір махабаты, ұзын мезгіл салым қошудай чынығы іштеген істілі әрбір өкілдің үйренісіне татықты. Ары даражалу ел құрылтайы өкілдері баштан бойғы тура саясын атыға қарашын жетек чығырып, үлгілерге түздіріп, доғыр, батыл арқылы осының көрсетіп, социалистік замандашқан Шинжан құруға ел құрылтайы ақыл парасатыменен өкілдір күшін қошу керек. Ленин Пин, Дилшат Қыдырқан қатарылылар текшері бізділігі қатышта.
1: Кечі, 7 айдың 30-шы күні мамлекет бойынша бір жол қой өзгертіп, кеңіртіп салған аралығы ең ұзын жоғары ылдамдықтағы таш жол түрі, мамлекет жолы 30-шы линиясы Ленинган қорғос жоғары ылдамдықтағы таш жолы, Шеңшеңшия құмыл тұйық бөлігін өзгертіп, кеңіртіп салу құрылышында автоуна қаттап жүргізілді. Еми станциябыз хабарчысы Гауман Хойдун хабарнуға сіздар. Бұл жолы автоуна қаттаған Шеңшеңшия қомыл тұйық бөлігінің бүт ұзындығы 537 км болып, қош бағыттуы 4 автоуна жолынан, қош бағыттуы 8 автоуна жолына даражасы жоғырлатылып, долбор лонғон сааттық ылдамдығы 120 км, жол ұлының кеңдігі 28 метрден 42 метрге кеңейді. Бұл түрде автоуна қаттағандан кейін автоунаның район аттаған тақ аралық бойынша жол жүрісі 2 сағаттан ашуын қысқарады. Бейжінден Шинжанға өз автоуна айдап келген саяхатшы Яо Жиңде жаңы жолда жүргендегі өзгерулерді керт башы менен туынғанын айтып мындай деді. Қош бағыттуу 8 автоуна жолу аябай кеңір екен, жол беті дағы тегіз жүрсеңіз өте ырақат екен. Шинжан қаттоого қаржы салуу тобу Комул бөлүмчө шериктиги парткомунун шуучеси баш директору Ву Тао жолдун бүт линиясынын 22 жериндеги ача жолго ак алуу пункти орундаштырылып, ак алуу түзүмү ачып жиберүү ыңгайын жабык ыңгайда торго жалгап, ак алууга өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Жеке автоуна пункттен чыгууга короткон убакыт 30-да 35 секундтан 10-до 15 секундка кыскарып, автоуна жолу автоуна агымын акыл жөндөмдү тескөөнү негиз кылат. Мындан башка түрү бүт чөлкөмдүк санары билүү коргонуу системасын куруп, ар кайсы түрдөгү акыл жөндөмдүү жабдуулар жана учкучсуз учакка сүйөнүп, 7 күн бою 24 саат бүт чөлкөм боюнча күзөтүп өлчөөнү ишке ашырып, жол опурталын алдын өкүм кылып, бир жаңсыл кылып, айдоочу жана жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жүрүү чөйрөсүн камдап берет. Бул түр 2023 жылы 12 айда жумуш баштап курулган. 2 жылдан ашуун убакыттын ичинде таш жолдун катуу жабдууларынын даражасын жогорулатып эле калбай, дагы бүт линия тейлөө районунун тейлөө сапатын өстүрдү. Учурда бүт линиянын 12 жериндеги тейлөө районуна 80 жүрүш электр зарядтоо жабдуусу, 12 жүрүш 24 саат бою тижарат кыла турган май куюу пункт түйүнү орундаштырылып, 8 айынын 10 күнү дагы электр зарядтоо тейлөөсүн бүт каптатууну ишке ашырат. Ар кайсы тейлөө район дорудагы автоуна токтотуу ордуу жабдуулардын даражасын жогорулатып, телегейлештирүү, айдоочулар үйүн кошуп салып сыйымдуулугун кеңиртип, шамалдан сактануу решеткасы, нейтрал суу айланма системасын телегейлештирип куруп, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун жан жактуулуу кылдаштырат. Комул шаардык каттоо ташмал идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Ван Ю Тао түргө автоуна каттоосу линия боюндагы экономика жана коомдун өнүгүүсүндө абдан зарыл маңызга ээ экенин айтып мындай деди. Универсал каттоо жана акыл жөндөмдүү системаны кемелдендирүүгө пайдасы бар. Жогору ылдамдыктагы таш жол жана темир жол, мамлекет таш жолу, өлкө таш жолу негизги линиясын жылчыксыз ашташтырып, таш жол, темир жол бирлешме ташмал торун жана Шинжандын көмүрүн сыртка ташуучу негизги жол торун бачым курабыз. Чыгыш Шинжандын саякат коридор жолун ачып, чек ара ичи саякат көрктүүнүн өнүмдүү байланыштырып, жол тору тейлөө жабдууларынын даражасын жогорулатып, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө даңктуу маркесин жалпы беткей жаркытып, Шинжанга кирип чыгуу таш жолунун негизги жолунун каттоо курбатын эселеп даражасын жогорулатууну ишке ашырабыз.
0: Кечө 7 айдын 30-шу күнү Жунго нефит табыйгы газ чектүү шериктиги Шинжан нефт тарасы нефт казуу 2-нчи заводу 81-нчи номурдуу табыйгы газ бир жаңсыл кылуу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү түрү расмий ишке киришти. 15 күндүк туруктуу сынак жүргүзүү аркылуу пункт ичинде жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр тайыз сууту жабуусу жалпы бетке ишке киришип, бүт пункттин нефт талаасынын нефт менен кошо чыккан газды күндүк бир жаңсыркыр курбаты 2,500,000 куб метрге жетпөөдөн 3,900,000 куб метр.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртамы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейлі.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам ар бір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген мұңғылчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Елді қырлар көңілі көзі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметімінден атқарысындағы қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Аба мәселін.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі четкен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды Тәмір баттың атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мындай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткені, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға деген ырға құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінім білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылшарды назарыңыздарға сұнамыз.

Сөйікті оқармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.